una, a tocona, cu chi duta cu ne iuna, nervozona, se nu chiamă cea tocuna, emoțiuna, demotivuna, jos cu coderi urte vuna, tinglan limonog, jeda snada as limuna, prem tova që ndryshej, ty e di që s'ndryshuna, mënuna me bo mirë, po di qysh për shëndruna, mënuna